Manawa mai e te pūtanga o Matariki, manawa mai e te Ariki o te Rangi, manawa mai e te Mātahi o te Tau. Tērā te pō o te pō uri uri te pō, nako nako te ai o te pō nui i te pō roa o te pō, te kite te kūnenga mai o te makaro. Tēnei te hōkainuku a tāne e te atua whakawā te ārangi, te atua hurai nā nuku uweheru rawa ke mā kaupiringa kore. Kurangi nui e tū nei, ko papatua nuku e takoto iho nei. Ka puta ko tai tanga kau airunga, ko tai tanga kau airaro. Hau mai koe pou tiaki, hau mai koe pou tiriau. Tuohu mai hi e tama. Ka tiri tiria, ka pou pou a tāne te waiora, tāne te whakamamai. Mā turu turu o piti whakamaua kia tīna. Tīna. Haumi e, hui e, tae ki e. Matariki whanau ngā kore, Matariki tohu mate. Ko ia rā te kai tō i te hunga pakeke ki te pō, i tēnei wāhana o te Tau. Ka ripa ripa ki waho rā e atu tahi koa, te whetū tārake o te Rangi. Ka kopi te kūkome, ka hahai Matariki e, puanga tautoru, nānai kūkume ko Tau ki te mate, haere atu ngā mate, i runga i te waka a tara mainuku.

0: haema piti fitiki haema rakaraka. Tai upoko nui o te ruru te reka.
1: Ko te whai kōrero he tikanga ki a tū tētahi, hei waha mō te whānau mō te hapū. Kia kawe atu te taki o te wā.
2: Kai a te pō, te timatanga mai o te wai, te tanga mai o te atu. A te pō, ko te au na te au, ko te au mārama na te au mārama, ko te au tūroa na te au tūroa, ko te kore te whiwhia. Ko tēnei mea te whai kōrero ki au. He okaua, he whai take, he whakatakotoa i ngā whakaaro, o te hapū, o te iwi.
3: Kia unei ki ka wā o mua, ko tēnei mea te whai kōrero, ko te whakatinana tako, te whakaaro, te takata, i ruka anō i ka kawa, me ka tikaka whakamanuhiri i te takata.
4: Kia unei ko tēnei mea te whai kōrero, he tūmomo taputapu, rau i mi, ara rānei, hei whakaputa i o whakaaro, engari te kaupapa matua, te mahi matua, ko te whakamanuhiri i ngā tāngata kua tai mai ki tō rohe.